Takinta Friday, lautano la mivanganyo, lautano la the heavyweight, Fortunate Batondi na Gantu, Nduvaka Fortune Music Production, asijoli nabo. Nibangwa matombo wa kwine, sana rakofera panda no pakuro, vaka mcheto wa stage, nga lautano. Awe katanga kore mtechereze ter. Iyar kuri wanga manda wote bade bashpida cheno mbeka na mshumo. Ineyo mate yo kwata. Sa tombo la madini wade ifunanga uritiji wote iketanga kore na. Rikori wu warusha kalocha. Obofu andi machero chuko chimbra miyani na namane ter. Muchono lizo na mufururu wa funda. Mucho wa mvura, mucho wa manyadi. Emne mucho unerariba chkorela tungo zanga angeru wopipidi wotate. Kaba chimbri nga mabone. Usi ala upengura badan. Ayo funga la tini gore wapengura bada. Wato pesela nabona basi ya wona nga ore hunengwe kuri. Naone ndiye ya chike gure eno fiko toto mapasi ya. Ia. Una kuri, una kabubu, otanganano, una manyadi. Mpura iko una. Henu mbeka ya mshimani kwe koko zandia gane kutawa nani. Hedoroponi ya toyando. Ke yoto wazapanda angafa. Satafuri ya chishituro nga angero wa mungo platani ya kare. Lo, chandika kona bolifadi. Na kasino, bachivita denga mpigarari swazino. Lo, chama Afrika chpembe, kutengu rgen, kutenga band. Harikuli wunga banda bachumisano, bachichia chobi oskara swazino. Richifara madomo na masaro, tomorera, wana oretzko chimura, marandoni, chikurukura, chiko jenati, atzikori mama banga. Simi ya batiko peranga chpinga. Bachiko ita nui renda mgojo. Wakuri manga mgojo kanangarashia. Di mazina dungi. Ya, fumbiri sumbe fezi, wamine tariko siya chote wa ran. Ya buraro ndi fumbiri maro sene sino ya pomoza muneiba makeloane hafu hampas ya narkoli wanga mwadha na makazi wabana aruwane ndi wa mudawu ndi ene ane hain faramadomu na ya ya kujisumbeza murando uwona uresko chimbira ngandere nebe tobore ndi ya butinga mwadha ndi angeno ziteki niki narkoli wanga mwadha makazi wabana ya ndi aruwane mudawu ya ufana samtu wano ufuna timi Orlando Pirates no mufa kwamba iyo chimbira sabu tinga manda muroba amuse chitorera team ya Durban City nga skoro subiri kapumu karutaro wabili zikoro zote zoda karutaro wabili fezi ya nukwambe swandiyane ya aya anelambu tu mama mbomu vizi abo pizza musimang hangero kachukua di chalino la Afrika chpebe batuma kodhia mba zineba amba nga aya anelambu tu ma ndia no ula wa team ya Orlando Pirates ya ne atuwa nadiba zakari ya budika ukora. Ia, pezi botaru cheza wapito musimango rendingani. Wabu na sofani doro wamujie ya nera mbutuma. Ia, timi Orlando Pirates kwa vera panda no ziturera. Divone mingu ya mitamba, rodadroba magogoro na maforo kikora no potiera urabereza ure, urabereza uvona ure lipasina linda. Zo imanga ifio ndi. Lo, chani machano, rikotu amba nena wone wadi wa murova. Ia, ruchimura ngamanda na skoro, rukuri wangamanda na tuya skoro, wapala skoro ni chakweba. Robari ya nepala nwane ba kudisobo rifara zobu tinga manda. Royana chikolo ni cha makanyu. Nga angeno hampe go. Yeah. Rochimbira zobu tinga manda ni somu robesu. Musiri kovera panda na furu hili la Parapara FM. Royal Heritage Family Fest. Rochimbira ngamanda nazo chikolo. Mushavi, rikuli wangamanda. Robari ya nepochirara. Mushavi bafuni wangamanda. Dito ya chikolo, apala chikolo ni cha chirara. Babi zwa mshabi na gaba na bachikoro. Baba funanga manda. Ndobo na bachikweti sana OOTD. Fimini OOTD. Ia. Baba kweti sana OOTD. Gaba na bachikoro. Nda wana zona kanga manda. Ia. Na primary hapa la chirivo. Rikulivu wanga manda toya chikoro. Robari ya nefo. Ia. Sindu na musibodi lingwe duba manyadikeya. Manyadikeya. Toya chikoro mbili, ndofo fere ya nefo sinunga macheroni. Wofu wate, wono itati ye. Ia, hoti ya madhi ya chibubida. Nga unerko dhopu gati ya ne. Lo, chini macheroni, gutengu rgen, gutenga band. Ndi labutano, ndi kunta kinta Friday. Labutano la mifanga anjo, labutano la heavyweight. Ndi wa umbuzo, rudara kandanga pina nga pinga. Hapa katanda nda turungo timba nyo mazezer na kulumere kwa. Stondo misa totuli nyana, language of love. Kuruwa mbura rufuno, nga linda. Bikuru reno, vaka African roots. Kamagu na nichume, Bloms, Moby Dixon na Nak Music. Mangwa matombo wa kwineza. Era pakuro vaka mchetu wa stichu. Yoshkira arichidangero ka Hot Soul Singers. Give me my love back. Afedikotu todaru funuranga mrao. Eya! Rakono dangeno kufuneba na fortune itabatondi gandu. Asijoli nabo. Kabari ndiko koze lingwa la matombo wa kwineza. Ndikodo viza Taylor ICU. Nibu viza te...
Ndodibiza Taylor ICU, Chibirana Viska, Mark Koza, Sobon.

0: News, yo dimi saonga yote na one sa GCA. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
1: Muzula pandao komishini ya chumero za mubuso, Professor Bosoma Dudafikeni, bako tibu zanga maitere ya utakwa tese jahashitu kachumero za mubuso. Wazangano linela rila panelo za wafuma kazi la Black Women Caucus, bako ranga panda misumbe zonda shitishisha mapori, sacha Kempton Park. Maradu ya bujano la usima mira yofundu ni la kwa Zulu Natal, bako taisa mbira yero msajushu kwa mama burayo wafuma kazi kali noshango. Mapungu nga butaro kaba chachelesi masiara nga wara yofumina wawili.
0: Mufaro, Mufaro, Kaparapara FM. Zamuroba, Namba Muroba. Zamuroba, Namba Muroba.

0: I love you forever. Don't break my heart, baby. I wanna love you forever. Mba muroba anefa. Mba muroba nga duva la bufumerati. Batchelesi duva la bufumerati. Language wa kubumezi. Hobo chikopela minguaha ya fu ina. Hobo kopela minguaha ya fu ina. Bo risi ya pano shangone. Haba muhuruane. Bo Paul Ndlovu. Batchelesi wa dozu mbulori. Boto risi ya wakaditu wa munu munu chote. Bana minguaha ya fu rarumbiri. Hange ingangwa wa 1986. Nga 16 za September. Wabo bebiwa nga 24 za July. Nga mwa wa 1954. Peji hai borisi ya nabukanda na yosa dutu tena kati ngamura mingwa minji ngoralo kaditamba muzika wabo. Ndoba nekeza dinga labo bo Paul Ndlovu dinga labo dihani batchilesi rukoba mbuza mroba namba mroba namba mroba labo docharitza kani. Manga hangwa hani dinga labo hitafamba moye ni nkatanga. Kombo ramina is too hot and mangwa madinga abo batchilesi wa Parapara FM. Ndoba nekeza dinga lene. Risa panda na ori mwenye wabo wedele nga moraro. Huno rinduwa nikeza limbo nga abo Sipo Hot Sticks. Mabuse abo datiri shikisha. Fumi mbili mineto vakawa uli vakawa rayabu. Fumi na bubili. Una mapungo kea batili siva Parapara FM. Richibu ya ruku winisa tikiti. Richtobu ya mpariko winisa tikiti. Tikiti za Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Bana mbileli ya ripolizi ya mashiri ni amburungo ziadura. Hone habana mradu ya muta na ini batodo ikavara. RFA funeral cover. Ndiyo ni pinduro yabo. Manga kavara mradu ya muta nga 10,000 rands. Ovaka 35 rand pei zinga mwezi. Kaba SMS ipi RFA ka 43366. Kanabaru WhatsApp ka 061-514-8872. RFA funeral cover. Haba ndiwa disipa chimero ya mashiri. Ni na hone bachi ofisi 086-000-2503 arba shita modi winera tikiti ya uya hangei Royal Heritage Family Fest hezir zinara kawinisa tikiti na za ujena ngababili ngababili ni za uya kabepa la mugibela 086-000-2503 rinanwi misi yote. Aba fonele 086-000-2503. Bararo ha udi wina na tikiti. Bashito yuina hii tikiti bako mbuditua na mwe ka bepa leneli. Ni machero nda batanganeza?
1: Machero ni avudi.
0: Witani?
1: Rione rumberangeyo.
0: Ndi hone. Apa ndi kwa mba nanyi?
1: Na mashudu beli chachati ndo bakubi.
0: Mashudu chati ndi? Bako todo ya kaili bepa teri? Bako todo bona nyi?
1: Diko todo bona rufuno.
0: Hai. Kaili na mugibela. Bwa rufuno ndila labuna.
1: Bwa rufuno ndila labuna. Bwa ndila labuna.
0: Hai. Bwani bako todo ya kala labuna teri?
1: Hai.
0: Kabari bano todo ya kala mugibela ba jene. Ndaba tangana izalocha. Ndi macheron. Pada pada feme locha. Locha.
2: Nda, witani.
0: Ndiyone witani.
2: Zabuti.
0: Ndiko ambe na nyapa.
2: Namsi, aniko ndiwa rukwa, ndi nyari bonga.
0: Nichiko wina, nandari ndiko ni diwa, ndidori ndiko ni diwa. Piti hapa ndizo wina, asizo amba muyani nyari.
2: Okay.
0: Ndiko ambe na nyi.
2: Ndi nyari bonga.
0: Sino, niko todo ya nakaili bepa, nyari bonga ni?
2: Niko todo ya rukwa.
0: Niko todo bona nyi?
2: Makazi.
0: Nombori ya niri mini nyari bongani? 061-251-2519. Makwarela, siko fi makwarela pezi?
2: Makwarela kunduane.
0: Makwarela kunduane, niko todo ya kabepa la mgibela? Niko todo bona nyi?
2: Sengu bona makazi.
0: Irimi ni nomboro yanu?
2: 079-16-28-22-222.
0: Two two two. Aye, rekoni libuisa. Dwala bu datere makwarela.
1: Nda.
0: Ah, ndo batanganedza locha.
3: Ni machero myavuti.
0: Ah, witani.
3: You understand geyo.
0: Ndi hone, ndi khamba na nyapa.
3: Na makadom taluchedzi.
0: Makadom taluchedzi, bepa liko fariwa ngapi?
3: Royal Garden.
0: Ndi nombore dziri mini makado? 079
3: 076 74 74 06
0: Liko fa ma ai ma bepa ndilavungana na lavungana na lavungana
3: ndi 24
0: na 25 na 26
3: ai ba do ya tiri ya kaona na zwino
0: iri mi nomboro yavo bone chilema
3: 073 067 667 4597 4597
0: rikobali buisa tiri
3: Yavudi.
0: Ah, kebo vatu vana bo winaho vachikuina tikiti dzanga

0: Mudzimu anenge chanda. Hechi chipinga ndikare ndikuchidota. Osiyana rutingo rwawe kuru. Nditofonera mapurisa zvino. Ndataruchedza chimwe nachimwe chinokoitea pamudzini wanga. Ndikubharirwa mutakaro man. Na foni yaona ina na password. Haina na password ndi foni. Yuwi, batu bone haba kufara founu. Police station yote, batu batu balero fara founu. Na matina police station ushuma batu wangana. Yuwi, yusafudhubi yangwa nechetsa, yuwi miyanga wawo. Yuwi, okeyo, yufarwa.
1: Hello, fano, ndiyede ni police station, reba tusanga mine na muzi.
0: Dine, dine we.
1: Ndiyo tomo ufazina zono pindi nne. Ndine wanga hapi ono.
0: Ndikuamba na nyi.
1: Eva, atri ndibone bufu nao. Zino kama mbudezo iba fuenera zono ure ndikuno watusa.
0: Ndiku itela butanzi ya machelo arali mapungu angasu nguchimbila zone. Nditibezo rindo amba na nyiwe.
1: Okay. Nandi fi constable mudzuri. Vare ndiku watusa ngami.
0: Yui, matina ndi mudzuri. Ni adibazo no muya wanga uobo polo wanyana.
1: Okay. Nga uri muya wabone uobo polo wai. Zinobone kama mbuzi zina. Ende pachi kwambela ntanga uri, ziko mkondelo uri ndibafe zwabuti ngangeno.
0: Dine mtu ute. Ndoba ndichiko shava, ndiko rika msinduru tetongo uri ndiene kona niyo fano pila, ndiburu kuna banda.
1: Zino kisi vachito ita uri biko, liyerele lichito tada mtana wanga wote.
0: Linga siri iche mtuli. Zineja kwa ite hapa mdini wangati. Zobanda, chanda.
1: Wari huko ite ya mini ya naifo.
0: Nia jidiva uri uvaziteti furi. Mubanda mungwa na mungwa oba achiko humera yani hawe.
1: Boko mba suhoni hapo. Atilo zibazu kwa iti ya ka Afrika chipembelote.
0: Shina ifani. Aba Ethiopia bongo humera yani. Budzumbi wapano mudini wanganga yusafu.
1: Womutude. Bari mini kapa tunotovona zavuti. Atiko wafa. Afu ndi mdozi yambori kapa mbele ntauri ndikunu wafa. Eh? Achiko tuwa mbangu ya veza muna andu.
0: Mudzuri. Ningato funga ndikuwa mba chitori cha Parapara FM. Ndiko rindi ngo, shiko itea mudini wanga we.
1: Uwa mtude, wachio huna babanda vo zimbuwa mudini wabo. Babanda vo disu wanga nyanevo, hiva zimbuwa honi.
0: Nga Yusafu ndiri hezo ndi jitu huku we. Inwe, nabo nanto zine nenda banadzo hapa mobilini wanga zuri watiri. Ninga mfera butu ungo mudzuri.
1: Machina, uinoni Yusafu na ye, asimutu wa mtude. Asimutu una, bo mtude. Uche na muna anoro mfuma kazi pano kala Afrika Chipembe. Haa, usha wana alezo zituri.
0: Mutuliwe, ndiko mba lore nitabanye nende. Nibona rote renda bandichiko amba. Ndiko shaba wambe sangarufone ya sianga ndoto chandi ya Yusafu.
1: Kwa mtude, parimi, nizi kama mbele nta. Natu kukunu mfuri mwone mkwambo rimini.
2: Mutu?
0: Yukwe muna wafo unioshika. Ya wena musibia miandofu.
2: Mutu yo amba na nyizino. Hello?
0: Yusafu.
2: Mutu yo amba na nyizino.
0: Yusafu we, ya wena.
2: Mutu.